Simba itibe Afrika ti enga suku akete na itene mingi nando ti akpali ti usebira ti dunia mobimba nando ti ubongi shari enga biya sinangusa kiako mbangbo gumbaya nando ni bale oku nga legi ako nando ti leke rengo lege ti mwen sa irina tene chemin de fer sa keti ubongi nila fade fade ki yamba Xavier gana Emmanuel ti tene ala asaneya ti mbaye ni ema sense esi

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Uganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazo kwa sio ekema dafonono ndekeluka ekenati fini yenga si ekesara teneti a consequence ti usebira ti dunia mubimba ngana fini atondo ti angu sakia kongangu gumbaya nandoni baloku ndali ti lekengo chemin de fer ti ubongishari aike mama teneti kwa singa mbai ti Bay Africa ti yenga sola.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zafi mbili. So eki ginda chayi na senda giti bongi. Haike gechi muna mbima boko. Na chi kwa singa so. Kutara Ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils. Ibarala wa mango. Tafuno ndeke lukwa.
6: Na ndoti mama teneso ilondo ti fanigi ala lingu ti tenayi Yesu airi ni chemin de fer aikenye nga nzoni tilo na ndoti teneti kunumi aikesoa
7: singila chemin de fer wala legiti wen ake oko timbeni akode so si apeti muni ti yona azo nga na a kumba mabana yati a kode ti yongo azo na akumba kode ni ake mingi apeti yo azo na akumba na lapara na mangboko na kutukutu nga na ligi tiwen e ake ti a ligi tiwen ake oko timbeni kode sosi e tarati tene e buli na ndoni na yati kwa singa so e ala londo ti wunda mbia tene me avantage ti ligi tiwen ni ake ti soa tonga na mamu yongozo na kumba na lapara ngiri ni amana nduzu ngangu mingi e tonga na mapu yozo moka yo azu bani bani nga na kumba pepe nila ligi tiwen ake so munja ire nmeni opportunite ti tene ligi azi nambeni kodro a kodro so ake na pasati warango ligi tiwen ti tene ala yo bati azu nga na bati kumba e asara si kunumitiala alimititine ama agwenanduzu mingi ba avantage ti legeti wensula
6: nga ala lingu ti fa tene na nduti chemin de fer so kozo ti tene chambre de commerce azana sisi ambeni akuta mandango ye na nduti akode ti tene aleke chemin de fer na ubongishari
7: sigila kozo ti tene usebira ti gigi mubimba abagigi biani ake la frandi si ake defa kofro ti tene aleke na a lege ti wen e a kusala so administration coloniale a tonda ti sarango ni na ya ti IUF biani a sara ti tene amu maboko mingi gi na la frandi na poko ti use bira ti gigi mobimba mbrimbri na ngu saki yoko ngbango ngumba na ndoni balo ku 1950 ake nango iso si le ti a molenge ti Afrika a tonda ti zingoni e azo atonda ti mandangombe ti e si le ti ala atonda ti zingoni ndali ti kodro ti ala e ndo so ala ke buli ti ba tongo na nyen si nyela ala peut ti sara ti mu maboko na kodro ti ala ti tene ekonomi ti kodro ti ala amai ba ake ye so a ba gigi na ngoi so si a munju poro ali fade gia na ndo ti Afrika mbrimbi ti la France na ndo ti Afrique équatoriale française la
6: nga na mbeke Xavier Mbimbili na ngu saki akongbango gumba ya baloku na umene no so aike mokonzi ti chambre ti commerce a pika patara mingi na ndo ti pialo ti lekengo chemin de fer bongi for lami so ti ndembe so aike ndiamena ngbanga ti nyen si abibe wala bango ndo aeke lani ndende na ndö ti chemin de fer na popo ti ubongi nga na tiad nga akota mungo yanga wala conclusion so aba gigi lani na ti apale so aeke soa
7: kiri mi mû na ala singila biani no so ala londo ti dengo iri ti lo lo yeke makonji wala président ti chambre ti commerce na kodro ti e ubangishari na ngoi so si amunju poro ale fade gia na ndö ti kodro ti e e ake lo biani na ngu so ala londo ti fango ni mbrimbi na nze ti mvuka ngu saki oko ngbangbu ngumba ya na ndöni balo kuna umene si na ngoi so si amakonji ti achambre de commerce ti akodro ti AEF nga na AOF atingbi fade tere na sese ti la frandi mbrimbi na kete kodro so iri ni ake Marseille Ndosuka si 29e conférence ti a

0: lo sigi na teneni me na ngoi so lo sigi na teneni biani mango tere akeda kwe pepe nyela sara si mango tere akeda na popoti ala kwe pepe ubangi shari la si pipiti tene le kana gunda tiso si mango tere akena popoti ubangi shari na chad pepe ti ubangi shari lo ye fadi atene comme le giti we a bagigi na mbegiti moyen kunguawe zasi legiti wen alundu na mbegiti gabon atingi na ti moyen kungu agangbi asi na bangi si a continuer jusqu'à na fort lami ba bangondu ti a zusu akena seseti u bangila me ti ngurubia ti asadien na bangondo ti ala ala ye ti ala fadi atene zasi tongana legiti wen ake da zasi legiti wen so alundu na mbegiti duala asi na yaunde ti ala ye fadi atene gi oko legi wen so agongbi atingbi na ala na niveau ti fort lami ndusu banga ti so ake nduru ake munga legi na ala ti tene ala toka akungba ti ala nga na azo so aye ti tambula ala mu legi ti wen so hio ala si na ngoi ngo e ala peut ti toka akungba ti ala hio hio na mbege ti port ti duala baleni ayeke sowa baleni ayeke so tchad ubangi shari moyen kongo gabon ala kue ayeke na ya ti kandu oko kandu ni ayeke sowa ayeke afrique équatoriale française e na mbege ti cameroun ka azamani nga kue ayeke da aanglais ayeke da e ti na bangondo ti aubangi nga na la france na azo so kue ayeke mu maboko na ala ala ye fadi atene gi lege so alondo depuis gabon agongbi atingbi na fort lami si lege ti wen ni apeut ti bongbi akodro so osio kue me titene alondo na fort lami si ague jusqu'à na ngoi hingo na mbege ti cameroun ala yeke ti ala fadi nduru ti ye da na ni pepe ba ayeke ye so la sara si mango tere ayeke fadi na popo ti ala pepe
1: si na conclusion ni ayeke nye
0: conclusion ni ayeke so ayeke ti sarande abongbi use adélégation ti tchad ayeke ga ande si ala na délégation ti ubangi shari ala yeke tingbi ande tere e na poko ti pikango patara so mbirimbiri abagigi na lango bale oko na osio tingie ti nyenye ngu saki oko gbangbu ngumba ya na ndö ni bale oku na mbrambra biani azo ti tchad aga ande ti ye da ti tene lege ti wen ni alondo nga gi na bangi si atingbi ande ala na mbege ti fort lami ndoso e ndoso be oko yanga oko ala ga ande ti ye da ti za na sese mbeni kundu so aera atene société civile d'étude du chemin de fer bangi tchad e ayeke kundu so la si ayeke za ande na sese angobo ti ba tongana nyen si lege ti wen so abagigi
1: singila mingi Xavier Mbembele ayeke nga gige si kozo kapa ti kua singa mbai ti beafrika ti yenga so alu ti e na ala yeke tingbi ande gi kekereke ti ba nye la ayeke na gonda ti atënë ti wuluwulu so si ayeke ba gigi na ndö ti lekengo chemin de fer wala lege ti wen so alondo bangi tchad duala tchad nga na duala tchad
2: singila mingi na ala emmanuel nga na xavier ni ala ti pendere mbai na ndö ti kodro ti beafrika so ala asayani amoyenge ti kodro ndenge mama ni pendere ti nde mbi so yeke si na mbege ti linga ti matongo mbela ti mama mokonzi naso ayeke na tere ti lo na ndö ti nzoni duti ti ala so si ayeke apeuple autochtone wala amolenge so si ye ayeke na ya ti kodro andö si azo aga na tere ti ala

0: manière d'interpeller la conscience de tout un chacun. Il faut savoir chercher l'argent propre. Oui.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Pays Africa.
7: Ibarazo koso eke ma dafonono ndekeluka eke naati fini yenga si eke sarateneti a conséquence ti ou se birati dunia mobimba ngana fini atondo ti angu sakia kongwangbo gumbaya nandoni baloku ndali ti lekengo chemin de fer ti ou bongishari aike mama teneti kwa singa mbaiti Pays Africa ti yenga sola.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Pays Africa.
7: Kutaraza pembembele. Soi kikinda chai na senda giti bongi. Aike geti munambi maboko. Nati kwa singa so. Kutara Ibarala.
3: Libara mi Emmanuel Samboli fils. Libara wa mango. Afunon ndeke luka.
7: Na ndoti mama teneso e ilondo ti fanige ala lingu ti tenayi Yesu airi ni chemin de fer aike nye nga nzoni tilo na ndoti tene ti konomi aike soa
3: singila chemin de fer wala legi ti wen ake oko ti mbeni akode so si apeti muni ti yo na azo nga na akungba mabana ya ti akode ti yongo azo na akungba akode ni ake mingi apeti yo azo na akungba na lapara na mangboko na kutukutu nga na ligi tiwe e ake ti aligi tiwe ake oko timbeni kode susi e tarati tene e buli na ndoni na yati kwa singa so e ala londo ti wundambia tene me avantage ti ligi tiwe ni ake tisowa tonga na mamu yongozo na kumba na lapara ngiri ni amana nduzu ngangu mingi e tonga na mapi yozo moko yo azu bani bani nga na kumba pepe nila ligi tiwe ake so munja ere nbeni opportunite ti tene ligi azi nambeni kodro a kodro so ake na pasati warango ligi tiwe ti tene ala yo bati azu nga na bati kumba e asara si kunumitia la alimiti tine ama agwena nduzu mingi ba avantage ti lege ti wensu la
7: nga ala lingwi ti fa tene na ndu ti chemin de fer so kozo ti tene chambre de commerce azana sisi ambeni akuta mandango ye na ndu ti akode ti tene aleke chemin de fer na ubongi shari
3: sigila kozo ti tene use bira ti gigi mulimba abagigi biani ake la frandi si ake defa kofro ti tene aleke na a lege ti wen e a kusala so administration coloniale a tonda ti sarango ni na ya ti IUF biani a sara ti tene amu maboko mingi gi na la frandi na poko ti use bira ti gigi mobimba mbrimbri na ngu sakio kongbango ngumba na ndoni balo ku 1950 akanango iso si leti a molenge ti Afrika a tonda ti izingoni e azo atonda ti mandango mbeti e si leti ala atonda ti zingoni ndali ti kodro ti ala e ndo so ala ke buli ti ba tongana nyen si nyen la ala peut ti sara ti mu maboko na kodro ti ala ti tene ekonomi ti kodro ti ala amai ba ake ye so a bagigi na ngoi so si a munju poro ali fade gia na ndö ti Afrika mbirimbi ti la frandi na ndö ti Afrique équatoriale française la
7: nga na mbege Xavier Mbembele na ngu saki akongbango gumbaya baloku na umene no so ayeke mokonzi ti chambre ti commerce apika patara mingi na ndö ti pialo ti lekengo chemin de fer bongi fort lami so ti ndembe so ayeke ndia mbena ngbanga ti nyen si abibe wala bangondo ayeke lani ndende na ndö ti chemin de fer na popo ti ubongi nga na tiad nga akota mungo yanga wala conclusion so abagigi lani na ti akpale so ayeke soa
3: kiri mi mû na ala singila mbiani no so ala londo ti dengo iri ti lo lo yeke makonzi wala président ti chambre ti commerce na kodrotie u bangishari na ngoi sosi amunju poro alifa de gya na ndoti kodrotie e akelo biani na ngusu ala ndoti fango nimbimbi na njeti mvuka ngusa kio kongbangu ngumba ya na ndoni baluku na umene si na ngoi sosi a makunji tia chambre de commerce tia kodro ti awe efunga na awe fa timbi fa de tere na sisi ti la franzi mbrimbri na kete kodrosu ilini ake Marseille ndusuka si 29e conférence ti a makundi ti chambre de commerce a timbi fa di tereda e ake ka si lugande ti sigigi na tene ti baton na nye si ligi ti wen a limiti tene a bagigi na kodrotie u bangishari mbrimbri ti londo na gbata ti bangi mbi asi na mbege ti for lami laso a irini atene njamina me giriria irini ake for lami donc bangondo ti président no so ake président ti chambre ti commerce ti kodro ti angoi so ti ubangishari lu yi fa desist ne lege ti wen a bagigi na popo ti bangi na for lami e ake na kuta bingo lingo so si milondo ti fando so si lo sigi na teneni me nangoi so lo sigi na teneni biani mango tere akeda kwe pepe nyela sara si mango tere akeda na popoti ala kwe pepe ubangi shari la si pipeti tene le kena gunda ti so si mango tere akena popoti ubangi shari na chad pepe ti ubangi shari lo ye fade atene comme lege ti wen a bagigi na mbege ti moyen kongu awe zasi lege ti wen a londo na mbege ti gabon a tingi na ti moyen kongu moyen kongu a gangbi asi na bangi si a continue jusqu'à na for lami ba bangondo ti a zoso ake na sese ti u bangila me ti ngurubia ti asadien na bangondo ti ala ala ye ti ala fadi atene zasi tongana lege ti wen ayeke da zasi lege ti wen so a londo na mbege ti douala asi na yaounde ti ala ye fadi atene gi oko lege wen so a gongbi a tingbi na ala na niveau ti for lami ndo so banga ti so ayeke nduru ayeke mu nga lege na ala ti tene atoka akungba ti ala nga na azo so aye ti tambula ala mu lege so ala mu lege ti wen so hio ala si na ngu hingo e ala peut ti toka akungba ti ala hio hio na mbege ti port ti douala baleni ayeke so wa baleni ayeke so tchad ubangi shari moyen kongo gabon ala kue ayeke na ya ti kandro oko kandro ni ayeke so wa ayeke afrique équatoriale française e na mbege ti cameroun ka azamani nga kue ayeke da aanglais ayeke da e ti na bangondo ti aubangi nga na la franzi na azo so kue ayeke mu maboko na ala ala ye fade atene gi lege so a londo depuis gabon agongbi atingbi na for lami si lege ti wen ni apeut ti bongbi akodro so osio kue me titene a londo na for lami si ague jusqu'à na ngu hingo na mbege ti cameroun ala yeke ti ala fade nduru ti ye da na ni pepe ba ayeke ye so laso ala si mango tere ayeke fade na popo ti ala pepe
7: si na conclusion ni ayeke nye
3: conclusion ni ayeke so ayeke ti sarande abongi use adélégation ti tchad ayeke ga ande si ala na délégation ti ubangi shari ala yeke tingbi ande tere e na poko ti pikango patara so mbrimbri abagigi na lango baloko na osio ti nze ti nyenye ngu saki oko gbangbu ngumba ya na ndöni baleoku na mbrambra biani azo ti tchad aga ande ti ye da ti tene lege ti wen ni alondo nga gi na bangi si atingbi ande ala na mbege ti for lami ndo so e ndo so be oko yanga oko ala ga ande ti ye da ti za na sese mbeni kundu so airi atene société civile d'étude du chemin de fer bangi tchad e ayeke kundu so la si ayeke za ande na sese angobo ti ba tongana nyen si lege ti wen so a bagigi
7: singila mingi za biembembele ayeke nga gi ge si kozo kapa ti kua singa mbai ti beafrika ti yenga so alu ti e na ala yeke tingbi ande gi kekereke ti ba nye la ayeke na gonda ti atene ti wuluwulu so si ayeke ba gigi na ndö ti lekengo chemin de fer wala lege ti wen so alondo bangi tchad douala tchad nga na douala tchad

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Boganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazo kwa soe kema dafonono ndike luka yeke na ati fini yenga si yeke sara tene ti akonsekuense ti usebira ti dunia mobimba nga na fini atondo ti angu saki akongba ngbugumba ya na ndöni baluku ndali ti lekengo chemin de fer ti ubongi shari ayeke mama tënë ti kua singa mbai ti Bay Africa ti yenga sula.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso.
6: Ko tara zafi mbili, soe kikinda chaye na senda giti bongi, haike giti muna mbima boko na ati kwa singa so, ko tara Ibarala.
7: Ibarala ni Emmanuel Samboli, fils Ibarala wa mango, afunono ndeke lukwa.
6: Na ndoti mama tene so, ilondo ti fanige, ala lingu ti tenayi, yesu airi ni chemin de fer haike nye, nga nzoni tilo, na ndoti tene ti kunumi haike soa.
7: Singila, chemin de fer wala legi ti uen, ake oko, timbeni akode. Sosi apeti muni ti yona azo nga na a kumba mabana yati a kode ti yongo azo na a kumba kode ni ake mingi apeti yo azo na a kumba na lapara na mangboko na kutukutu nga na ligi ti wen e ake ti a ligi ti wen ake oko ti mbeni kode sosi e tarati tene e buli na ndoni na yati kwa singa so e ala londo ti wunda mbia tene me avantage ti legi ti weni ake ti soa tongana mo mu yongo zo na kungba na lapara ngiri ni amana nduzu ngangu mingi e tongana mo pi yozo mo yo azu bani bani nga na kungba pepe ni la legi ti wen ake so mu njaire nbeni opportunité ti tene legi azi na mbeni kodro a kodro so ake na pasa ti warango legi ti wen ti tene ala yo bati azu nga na bati kungba e asara si kunumitiala alimiti tine ama agwena nduzu mingi ba avantage ti legi ti wensula
6: nga ala lingu ti fa tene na nduti chemin de fer so kozo ti tene chambre de commerce azana sisi ambeni akuta mandango ye na nduti akode ti tene aleke chemin de fer na ubongi shari
7: sigila kozo ti tene usebira ti gigi mulimba abagigi biani ake la frandi si ake defa kofro ki tene aleke na a legi ti wen e a kusala so administration coloniale a tonda ti sarango ni na ya ti IUF biani a sara ti tene amu maboko mingi gi na la frandi na poko ti use bira ti gigi mobimba mbrimbri na ngu saki yoko ngbango ngumba na ndoni balo ku 1950 ake na ngo iso si le ti a molenge ti Afrika a tonda ti zingoni e azo atonda ti mandangombe ti e si le ti ala atonda ti zingoni ndali ti kodro ti ala e ndo so ala ke buli ti ba tongana nyen si nyen la ala peut ti sara ti mu maboko na kodro ti ala ti tene ekonomi ti kodro ti ala amai ba ake ye so abagigi na ngo e so si amunju poro ali fade gbia na ndö ti Afrika mbrimbi ti la frandi na ndö ti Afrique équatoriale française la
6: nga la mbege Xavier Mbembele na ngu saki akongba ngbugumba ya baluku na omene no so ayeke mokonzi ti chambre ti commerce apika patara mingi na ndö ti pialo ti lekengo chemin de fer bongi for lami so ti ndembe so ayeke ndia mena ngbanga ti nyen si abibe wala bangondo ayeke lani ndende na ndö ti chemin de fer na popo ti ubongi nga na tiad nga akota mungo yanga wala conclusion so abagigi lani na ti akpale so ayeke soa
7: kiri mi mu na ala singila mbiani no so ala londo ti dengo iri ti lo lo yeke makonji wala président ti chambre ti commerce na kodro ti e ubangi shari na ngoi so si amunju poro ale fade gbia na ndö ti kodro ti e e ake lo biani na ngu so ala londo ti fango ni mbrimbri na nze ti mvuka ngu saki oko ngbangbo ngumba ya na ndöni baluku na omene si na ngoi so si amakonji ti achambre de commerce ti akodro ti AEF nga na AOF atingbi fade tere na sese ti la frandi mbrimbri na kete kodro so iri ni ake Marseille ndosuka si 29e conférence ti a makundi ti chambre de commerce a timbi fadi tereda et akeka si le gane ti sigi na teneti baton na nyesi legiti wen a limiti tene a bagigi na kodrotie ou bangishari mbrimbri ti londo na gbatati bangi mbi asi na mbegeti for lami laso a irene atene njamina me giriria irene ake for lami donc bangondo ti président no so ake président ti chambre ti commerce ti kodroti ango isuti ou bangishari lu yifa disis ne legeti wen a bagigi na popoti bangi na for lami et akena kuta bingo lingo sosi milondo ti fando sosi lo sigi na teneni me nango iso lo sigi na teneni biani mango tere akeda kwe pepe nyela sara si mango tere akeda na popoti ala kwe pepe ou bangishari la si pipiti tene le kena gunda ti sosi mango tere akena popoti ou bangishari na tchad pepe ti ou bangishari lo ye fadi atene comme legiti wen a bagigi na mbegeti moyen kunguawe zasi legiti wen a londo na mbegeti gabon a tingi na ti moyen kungu a gangbi asi na bangi si a continue jusqu'à na forlami ba bangondo ti a zoso a kena seseti ou bangila me ti ngurubia ti asadien na bangondo ti ala ala yeti ala fadi atene zasi tongana legiti wen ake da zasi legiti wen so a londo na mbegeti duala asi na yaounde ti ala ye fadi atene gi oko lege wen so a gombi a tingbi na ala na niveau ti for la mine dessous banga ti so ake nduru ake munga lege na ala ti tene ala toka a kungba ti ala nga na zo so ayeti tambula ala mu legiti wen so yo ala si nangu ingo e ala peti toka akungbati ala iyo iyo na mbegeti porti duala baleni akesua baleni akeso Tchad ou bangishari moyen Congo Gabon ala kwe akenayati kando oko kando ni akesua ake Afrique équatoriale française e na mbegeti Cameroun ka a zamani nga kwe akeda a anglais akeda e ti na bangondo ti a ubangye nga na la franzi na so kwa ke muma boko na la ala ye fadi atene gi lege so a londo depuis Gabon a gumbi a tingi na for lami si lege ti weni a peti bumbi a kodroso o shokwe me ti tene a londo na for lami si agwe jusqu'à nangu yingo na mbegeti Cameroun ala ke ti ala fadi nduru ti da nani pepe ba ake yesu da sara si mango tere ake fadi na popo ti ala pepe
6: si na conclusion e kenye
7: conclusion ya ake so ake ti saande a bungi use a delegation ti Tchad ake gande si ala na delegation ti ubangishari ala ke tingi ande tere e na pokoti pikango patara sombrimbi abagigi na lango baloko na ushu tinje tinje nyengusa kioko mbungumba ya nandoni mbali uku na mbrambra biani azu ti Tchad agande ti yeda ti tene ligi ti weni alundunga gi na bangi si atingi ande ala na mbigi ti for lami ndosu e ndosu beoko yanga oko ala gande ti yeda tiza na sese mbeni kundu suwa ira tene Société Civile d'Études du Chemin de Fer Bangi Tchad et ake kundu sula si ake zande na sese a ngobo ti batone si legiti wensu a bagigi
6: singi la mingi za vyembimbili haikinga gigesi kuzu kapati kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasu a luti inale ketinga ande hegi kekereke ti ba nyela haikina gunda ti a tele ti hulu sosi haike bagigi nanduti lekengo chemin de fer wala legiti wensu a londo bangi Tchad Douala Tchad nga na Douala Tchad.